0: Beycin Malı saat 13.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Kandu, akrap malında tömendöki gütünü cumuşların göv iştep eriniz. Birinci, geç küzdü alsızlıktı kuvatta bepkönünümde ulaştırıp kurgaktıktın aldın ala turgan azıqtıklardı gövrek çeşit sunuşu berilet. Misalı, Bayxı, Akmor, Kargalda kurgu, Aşkabak siyak tuğular. Güz mezgilinde gütünü de kuvatta oluqtuğu gerek. Kuvatta oromcıl aşkab olboydu. Kıygıl azıqtı öpkönü şıdırlaştırıqa paydalı. Kıygıl mömö jaşılçalarda layık tücegenge bolot. Misalı, cüzü, limon, anar, kızılmılık, umi, cüzüm siyaktu mezgildik mömö jaşılçalardın tamı kıygıl bolıp arı öpkönü korgoytarı, boğurdun jöndömün küçöydet. Güzde açu düğülüktür oturgan, mayda atıldırılıp pışırılgan, kebep kılıngan azıqtıklardı. Misalı, laza, huaca, guipi, cemcemel, piyaz jan arak siyaktularda az gerektö. Az içücü cebestik, içbestik gerek. Açu azıqtıklardı jegende azaytu arkulu, birinciden, öpkönün jılılığı ötü artıp ketüüsünün aldın alganga bolot. Ekinciden, açu azıqtıktın öpkönü jarakattandırıp kuvattı koromjuluğusunun aldın alganga bolot. Hanlu, akrap malında aba suuk, ertemenenki tamakta ısık, jumşak azıqtıklardı jeş, ısık atalay çüyü gerek. Nomi ayabay jakşıktan doğu olup, gök boğraş kazandı soğulup, deneni kuvattı önümünü ye. Экинчи, орунун кургактыктын алдын алуу үчүн көбүрөөк суу ичүү керек. Ар жолу аба сууганда мээ кан катышмасына чалдыга тургандар көбөйөт. Жүрөк мээ кан тамыр оорулары тарыхы барлар эртең менен кечинде ылайыктуу мөлчөрдө суу толуктоого өзгөчө байкас кылуусу керек. Саар менен суу ичүү ашказан ичеге жолундагы суюктукту суюлдурат. Суу канга киргенден кийин аракет менен бирге тер жана сийдик формасында дене сыртына чыгарылат. Уктоодон жарым саат мурда ылайыктуу мөлчөрдө суу ичкенде канды суюлдуруп, кан уюгунун алдын алганга болот. Үчүнчү, мурда уктап мурда туруп, ылайыктуу аракет кылуу керек. Мурда уктоо денени кубаттайт, саар туруу өпкөнү жакшылайт. Ошого турмуш ыргагын теңшөөгө байкас кылуу, артыкча чарчоо жана уктабай таң атуунун алдын алуу керек. Күз мезгили дене аракет кылып, дене такшалдыруунун эң жакшы маалы. Өзүнүн абалына негиз окшош болбогон дене аракет түрлөрүн тандаса болот. Uzun vakit ulandırganda jürek öpkö jöndömün arttırganga bolot. Seyildö, toogo çıkuu sıyaktuular ayabay jakşı tandoo. Birok, algaçında güçtülük darajası ötö jogoru bolup ketpestige, hareket mölçörün bargan sayın arttıruu kerek. Artıkça hareket kılganda adam denesinde çarçagandai sezim artıp ketip, teskerisinçe salamattığın kalbına keltirüügö paydasız. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ханлуу акрап маалында кандай күтүнү керек деген мазмунду айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众，早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radio Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir gündük berüülörün jaktırıp uğuğunuzdardı ümit kılabız.
3: Şinjan Radio Televizya Stansiyası
4: Şinjan Radio Televizya Stansiyası
3: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.